Olay, Kamsa. Jig sumshi diyo lbyo dadaro. Aru zhao yi. Lian xa ya yu. Tiri gong da duya chi sonza na loo mi slabro. Tochena.